Barbara Hendricks sjöng tillsammans med Guildhalls stråkensemble ledda av Paul Bateman. Summertime ur George Gershwins Porgy and Bess.